Orkestar festivala iz Gštada otvorio je koncert labudom iz Tuonela Žana Sibeliusa. U nastavku im se pridružuje venecuelanska pijanistica, improvizatorica i skladateljica Gabriela Montero. Svirat će vlastiti prvi klavirski koncert nadimka Latino sa stavcima Mambo, Andante Moderato i Allegro Venezolano.

Pijanisti Fred Došek i Boris Ulrich izveli su sonatu za klavir četvoručno u D-duru Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo prvi klavirski trio u S-duru i Praški trio.

Praški trio izveo je prvi klavirski trio u S-duru Ludviga van Beethovena. Na kraju slušamo prvu romancu za violinu i orkestar u G-duru. Violinu svira Arthur Grumio uz orkestar Novu filharmoniju, dirigira Edo de Waart.

Koncertantnu simfoniju za flautu, fagot i gudače Jean-Baptista Brevala izveli su flautist Maxence Lariou i fagotist Paul Ogne uz komorni orkestar Gerarda Cartignyja. A sada slušamo koncertantnu simfoniju za kontrabas, violu i orkestar Karla Dietersa von Dietersdorfa. Violu svira Ante Živković, kontrabas Andrija Potroško. Prati i simfonijski orkestar RTZ, dirigira Pavle Dešpalj.

Koncertant nu simfoniju za kontrabas, violu i orkestar Karla Dietersa von Dietersdorfa izveli su violist Ante Živković i kontrabasist Andrija Potroško u simfonijski orkestar RTZ, kojim je ravno Pavle Dešpalj. Do kraja emisije slušamo koncertantnu simfoniju za obou, klarinet, rog i fagot u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Obou svira Pierre Pirlo, klarinet Jacques Lancelot, rog Gilbert Courzier, fagot Paul Ogne. Prati ih orkestralni ensemble Loisanne Lyre, ravna Louis de Fromane.

Klavirski kvartet Williama Waltona izveli su gudači Janis Graham, Paul Silverthorne, Moray Welsh i pijanistica Izrela Margalit. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Miroslav Šeb, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!